0: 10 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj sekoj

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

0: Ova je himna na sveta kraljici.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 15 časot.
3: Najvrednoto na sigurno. Kadi i da odite, nosite gi spomenite so sebe. A vrednite raboti, ostavite gi na sigurno. Iznajmi se vo Halk Bank i bezbedno čuvaj gi svojite vredni lični predmeti. Rezerviraj se vo Halk Bank. Halk Bank. Važni se lugjeto.
4: Antena 5 favoriti, sponzorirani od Setek.
5: Mojo, I'm still

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Ivana, ama ne možem da izvadam pari od ove bankomat ki mi zimat provizija.
3: E, ako primaš plata vo Halk, nema.
2: Od site bankomati?
3: Od site, bez provizija. Isto je sa mojata kartička. Iako nekoj meseci zaboravaš da mi puštiš plata. Ja štrajkuvam.
2: Prefrli se i ti vo Halk Bank.
3: Halk Bank, važni se lugeta, a najvažni – decata.
4: Zato mi treba lak za slid peko.

0: Osvežitelen Laden čaj s okus na limon, praska, brusnica i aronija. Najkul Laden čaj ova leto. Sinako
1: Ice Tea. 1, 2, 3.
2: Probiš tip Aquapark. 15 godini.
3: A

od ponedelnih do petok od 16 do 17 časov. Ovo je radio vozenje sponzorirano od Telekom, operatorat koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Legendata na country muzikata Dolly Parton si zamina pred nekoj den na 80 godišnja vozrast, no je ostava ova popularna muzička platforma. Country muzikata vo sigurni race. Nezinoto ime je Ella Langley. Dva hita među prvite 10 plus hita i so čovjekot koji ima 19 nedelen broj 1 hit Morgan Wallen se razbira. Ella Langley slušnata so Be Her na vrvote so Choosing Texas, a nije pred seja slušame Olivia Dean, a vednaš poto i Tame Impala samo na antena. Ja sam Boris Paunovski, a ova je radio vozenje sponzorirano od Telekom, operator koji ima najdobrata mreža u Makedoniji.

Tame Impala ima fantastična 2026. godina vonja. Hitovi od novijod Spider-Man film Loser je naslovot na hitot i ova numera koja što poveće od godina dena je popularna. Dracula među prvite 10 vo Sojedinetite Amerikanske države. Tamo je i Olivia Dean, nema brojeden hit, no siti hitovi se brojat, ne li? Ovo je beši na vrvod vo Velika Britanija, Man I Need. Na prvata pozicija pak vo Sojedinetite Amerikanske države bez promeni 19. nedela, najuspešniji od country hit na site vremenja i jedan od najuspešnijih hitovi vo istorijata na Billboard top listata. Ella Langley, Choosing Texas, je sledna samo na antena. Ostanete so nas.

0: 16.25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj sekoj.

0: taking a bath. Hello summer.
1: Ovo je Ćao Antena. Sponzorirana od Citroen. Citroen.
2: Antena. Antena. Antena. 5.

Antina, Sunset, ovije dva časa Iva i Miki vea zajedno s vas. Imajte ubavav večer, imajte najubav vikend, a nije povtorno. Slušame utre, 10 časot vo vikend programata na Antina. I s osema za kraj vreme za Cezarija Evora. Carnival de Sao Vicente. Čao, čao.

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.